0: animoko moto ya na ba ni molulu ade apo wanje maro po wanje man sita go fadia ade ago wa ni molulu ago fae ya de to tuka njim jirede ya de akowo onye nyere ehe ma ode nyi tuma eh wo no nyere ehe be nyi tuma nka da be pure no no de lada ba ni mo amu pa miri wo eh meja ha ona fuo do wo ka amu
1: eh o
0: Eh
1: no no. Yamara give my dad them lucky.